0: 这些信息对我们人类文明的存亡具有十分重要的意义。请看，这个就是审判日号，我们通过卫星追踪到它的具体位置。目前这艘游轮仍以合法的身份行驶在大西洋上，他已向巴拿马运河管理局提出申请，将于四天后通过运河。
1: This seems to be our best opportunity to take action.
2: 很可能以后再也不会有这样的机会了。
0: 我们这次会议的任务就是讨论出行动方案，最后确定一到三个最可行的，上报联合作战中心总部。这次行动难度很大，因为所有的方案都要确保一点，
3: 保证审判日号上三体信息的安全，并夺取它。
4: According to the information from the captured ETOs, Judgment Day was rebuilt from an old oil tanker. Both the superstructure and the interiors have been extensively renovated with complex structures, rooms, and passageways. And the crew, having lived on the ship for over a month, still need a map to navigate some areas, which we don't have.
5: 目下のところ我々は審判飛行のメインコンピューターの正確な位置、3体の情報、いくつのバックアップデータがあるのかも全てはわからない。我々が唯一目標を達成するには審判飛行の全面を占領して制御しなくてはならない。
2: 这中间最困难的就是在攻击行动中避免敌人删除三体信息，他们只需对服务器硬盘打上一梭子，一切都完了。这最多只需要十秒。
4: So basically, we need to clear a ship, its entire crew, find a disk or drive of which we have no idea of its actual location, without a map, without causing any substantial damage, or raising any alarms, all within 10 seconds.
5: 審判飛行に我々の潜入者がいるのか、デバイスが起動するときに我々はそれを転送すること、またはコントロールができるというのか。
4: No。
6: 那我们后面剩下的就是扯淡了。
7: How can you say that?
8: Who's this guy? Who's
9: this guy?
10: Who's this guy?
11: Who's this guy?
12: Кровомолевое оружие способно уничтожить персонал внутри закрытого помещения без повреждения оборудования.
13: Я думаю, что это не так возможно, потому что мы сейчас не можем утверждать, они ли оборудовали противоположную сторону электрической стены. А если электрическая стена выдает электричество, то нужно какое-то время.最快可能需要十秒，或者是一分钟，甚至更长的时间。这其实是给了他们很多反应的时间。
1: What about a neutron bomb?
14: So that's the problem. The radiation from neutron bomb cannot put them to death immediately. After neutron bomb attack, the enemy has a lot of time for the meeting.Just like that.
4: Another option is nerve gas, but from the time of release to the time it would take to get around the ship, it's more time than we have, so that doesn't meet the general's requirements.
1: Our only other choices: concussion bombs or infrasonic waves.